Kui, hug mig gott ett white man, gå ju här dit och där nog och nischt, mäskra white man. Utan har du ett stöd med en arbetsion, är pistad och det är man med av. Dämstna stöbit, gav din andra ett gå, gav det bara till mån. Hug mig gott journalist, ändå ett axel, det är skriga nästa sjabb, det är skriga sjabb. Att kmer bisam, är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga sjabb, det är skriga s

mit so einem togeogenen Logo. Och jag är det mag ska in och kodge nog sådant att tjejemot. Se mig att jag har skudd med zelen. Men jag har snäggt någon här i AI till det jag har ett statsgivare när jag har stått i logo. Jag ska gå ni är det så gärna att jag skudd nog bäst. Jag är spjärg till det jag... Bi dött smäck som snig och nåh här könmäck till det. Och den egen etikett här till det jag vi har bett nytt ny logo. Bi gott som dagt om det nu. Och ett spärs på sig. Att det har hittat och det är sen 19 och pärtiga mäsk nu. Och det är en rätt jag är till det där jag. Och kom in att jag hittar och ska jag att skudd mig an och det har jag bara mig. Det är om det inte kan tillbaka när jag med mig i det här spännet. Med ADHD, FASD, demensia. Det ska jag tro att jag bara gissar på hur god uppmattion det där har gått mig an det. Om det inte kan tillbaka ge uppmattion. Och nu har jag hittar att skudd mig an och stav en här i. I det här betyder Cynthia Miller-Lotman i sin gassor. Och när jag gissar att den skulle nu visa mig att jag skulle gå och se spid gruppstubitag nu det MSDC. Mag jag ha samt annat jag har tagit och dag nu till nisch nu gärna när jag gissar att den skulle nu visa mig stå bägge då stå här och jag skulle gå här. Tagit och dag nu till nisch tisgat mest tisgat gärna madna tisgat. Namaskar, hittat sig och mina kajiando. Se mig nu till du har ju tagit Rachel Nipash till hittat. Och den Cree Hunters Economic Security Board. Ändå till dag nu till nästa shop i himmen i ett shop. Det är så gärna att jag tog mig bisom. Mag jag då han gav dig och damsmag nu. Och att jag med och hevan och tog dig det sig namaskar. Grås shop i himmen gärna nu shop. Det är så gärna att jag tog mig bisom. Gael dira te was wani piogo gat staba tic dagnod sa se os dagnod ant na belgum gzata gwan an ma gad zito dagnod a bih cignod chi ba si ha gwi cignod sgadug zed staba tic dagnod agos an zito dagnod o his ceremony an eo dishigad nis no nis dishigwa sa den a tuk meag bisum de si bim wach o de was wani pi nis de spid ha gwa te zed sbi dagnod ag magan hi bas sgoi te dishigwa Sweet mug.